0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

Svako ko od nas je poželao mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdeljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Blaženije je davati nego primati. Student je krenuo u šetnju sa svojim profesorom. Dok su šetali i razgovarali, ugledaše pored puta par starih cipela, po svemu sudeći vlasništvo siromašnog seljaka koji je u blizine radio u polju. Student reče profesoru: "Hajdemo se našaliti sa seljakom, sakrit ćemo mu cipele, a zatim ćemo se skloniti iza grmlja i promatrati njegove reakcije kada ih bude tražio." Profesor mu odgovori: "Mladiću, nikada se nemoj šaliti na račun tuđe nevolje i bijede. Budući da si bogat, možeš si priuštiti veće zadovoljstvo od ovoga siromaha. Stavi zlatni novčić u svaku njegovu cipelu, a tada ćemo se sakriti i promatrati njegovu reakciju." Student tako učini. Siromašni seljak je završio posao i došao do mjesta usput gdje je ostavio svoj kaput i cipele. Dok je oblačio kaput, gurnuo je nogu u jednu cipelu i otkrio nešto u njoj. Sav u čudu pogleda novčić. Osvrne se oko sebe i počne ga promatati neko vrijeme. Osvrnuo se na sve strane, ali nikoga nije vidio. Stavio je novčić u džep i počeo obuvati drugu cipelu. I u njoj je pronašao novčić. Bacio se na koljena, podigao glavu prema nebu i glasno počeo izgovarati molitvu u znak zahvalnosti. Govorio je o svojoj bolesnoj i bespomoćnoj ženi, svojoj djeci koja su bez kruha, a zahvaljujući nevidljivoj ruci kojemu je poslala novac, oni će biti spašeni. Profesor upita studenta: "Bi li bio sretniji nego što si sada da si se našalio na račun ovog seljaka?" Mladić mu odgovori: "Naučili ste me lekciju koju nikada neću zaboraviti. Sada stvarno razumijem riječi koje prije nisam razumio. Blaženije je davati nego primati."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli na valove Usorskog radija. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje danas ovoga 18. dana mjeseca rujna. Inače 261. dana u ovoj 2026. godini. Do kraja godine imamo još 104 dana. Danas je 18. dan rujna, Međunarodni dan jednakih plaća. Pa evo, dobri moji, svi vi koji imamo jednake plaće, želimo vam sretan vaš dan. Što se tiče jednakih plaća, pa bilo kakvih plaća treba i zaraditi, a na koji način zarađujemo mi ovdje u Radiju Usori, evo reći ćemo do 9 sati, odradimo sati uz jutarnju kavicu, pripremimo servisne informacije. Rubrike, dogodilo se na današnji dan, horoskop, vijesti od 5 do 9, od 9 družimo se uz izvornu glazbu i biramo hit dana iste. Nakon toga družimo se uz zabavnjake i biramo hit dana istih, a to je od 10.30, a od 11.30 biramo hit dana narodnjaka. Nakon toga od 12.30 sati.

minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati pjesmice koje ste vi poželjeli u izboru hita Dana narodnjaka. Međunarodni dan jednakih plaća i ovaj dan naglašava potrebu za postizanjem jednake plaće između muškaraca i žena, kao i za smanjenje rodne nejednakosti u plaćama. Unatoč značajnim pomacima, razlike u plaćama između spolova ostaju, a globalno žene zarađuju oko 20% manje od muškaraca za rad jednake vrijednosti. E sad, nakon popodnevnog emitiranja pjesmica koje ste vi poželjeli u hitu Dana narodnjaka, petak je danas, jel da, u popodnevnom dijelu, ići ćemo standardno 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati 30 minuta kapi za dušu, 15 sati 45 minuta dogodilo se na današnji dan, od 16 sati blok izvornjaka. Ukoliko bude vaši želja, čestitke i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Danas je petak, tematska emisija petkom u programu našeg radija je Naftalina, emisija koja govori o dobrim starim melodijama. I evo, dobri moji, toliko što se tiče najave današnjeg sadržaja u programu Usorskog radija. Želimo vam dobro jutro, dobro došlicu na valove 98,7 FM stereo. Bilo bi nam možda bolje da je nekako drugačije, a možda bi bilo i gore. Bitno je da bi nam dobro bilo. Kaže Alen Hržica, kako bi nam dobro bilo. U pozdravnoj melodiji za ovo jutro za sve vas. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Lao Bošnjak. Na većini cestovnih pravaca promet se odbija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odbijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Buna Stolac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

I evo nas, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu malo po malo došli smo i do horoskopa. Prvi znak ovan, posao. Moguće je da ćete morati ispravljati dokument, mail ili dogovor koji je prethodno djelovao jasno. Ne žurite sa potpisivanjem ili slanjem važnog materijala jer bi jedna pogrešno shvaćena informacija mogla napraviti nepotreban problem. Ljubav. Partner bi mogao otvoriti temu novca ili zajedničkih obveza. Razgovor lako može prijeći u raspravu ako budete inzistirali da sve bude odmah riješeno. Slobodni ovnovi mogli bi se zainteresirati za osobu koja će ih privući snažnom pojavom, ali čije namjere još neće biti sasvim jasne. Zdravlje, ne pretjerujte s fizičkim naporima. Bik, posao, jedan razgovor s kolegom bi donijeti informaciju koja mijenja vaš plan. Novac će biti važna tema pa ćete možda morati pregovarati o cijeni, plaći, trošku ili uvjetima plaćanja. Na ljubav, u vezi možete pokrenuti pitanje zajedničkih troškova ili nečega što partner već neko vrijeme odlaže. Slobodni bikovi mogli bi dobiti vrlo zanimljivu poruku, ali nemojte odmah pretpostaviti da iza nje stoje ozbiljne namjere. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao. Pred vama je dan u kojem će jedna poslovna informacija zahtijevati dodatnu provjeru. Moguće je da ćete čuti jedno, razumjeti drugo, a tek kasnije shvatiti što je zaista dogovoreno. Zato sve važno tražite napismeno. Ljubav. Partner bi mogao primijetiti da nešto prećutkujete i izravno vas pitati što se događa. Slobodni blizanci mogli bi ući u vrlo intenzivnu prijepisku sa osobom koja ih privlači, ali će biti teško procijeniti

koje ste do sada izbjegavali, posebno ako se tiče povjerenja novca ili zajedničkih planova. Slobodni rakovi mogu osjetiti jaku privlačnost prema nekome iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja, ali će priča u početku biti prilično komplicirana. Zdravlje, moguća je osjetljivost želuca i probave, naročito ako jedete neredovito. Lav, posao, bit ćete primijećeni, a jedan vaš prijedlog ili potez mogao bi dobiti podršku osobe koja ima utjecaj. Ipak, ne obećavajte više nego što realno možete završiti, jer će se vrlo brzo tražiti konkretan rezultat. Ljubav, u partnerskom odnosu bit će mnogo privlačnosti, ali i mogućnosti da se pojavi ljubomora ili pitanje tko kome posvećuje dovoljno pozornosti. Slobodni lavovi mogli bi doživjeti snažan flert, moguće čak sa osobom koju već poznaju, ali će situacija imati jednu nejasnu stranu. Zdravlje, moguća je iscrpljenost i potreba za više sna. Djevica, posao, ovo će biti važan dan za posao i novac. Možete dobiti priliku poboljšati prihod ili riješiti praktičan problem, ali ćete morati pažljivo pročitati ono što potpisujete i provjeriti cifre, rokove i dogovorene uvjete. Ljubav, slobodne djevice mogu privući osobu kroz posao, svakodnevne obveze ili komunikaciju, mada će između vas od početka postojati jaka kemija, ali i izvjesna doza opreza. Zdravlje, moguće su tegobe s varenjem ili želucem. Vaga, posao, jedan razgovor mogao bi izgledati veoma obećavajuće, ali nemojte zaključivati posao samo na temelju lijepih riječi. Moguće je da ćete morati promijeniti uvjet, cijenu ili rok nakon što dobijete dodatne informacije. Ljubav, partner može postati sumnjičav ako osjeti da mu nešto ne govorite, pa razgovor brzo može postati ozbiljniji nego što ste planirali. Slobodne vage mogu očekivati vrlo snažan susret ili dopisivanje sa osobom koja će ih privući odmah, ali će istodobno probuditi pitanje da li je ovaj odnos siguran za njih. Zdravlje, moguća je osjetljivost bubrega i donjeg dijela leđa, pijte dovoljno tečnosti. Škorpion, posao, jedna informacija koju možete dobiti preko kolege ili poslovnog kontakta mogla bi vam otvoriti vrata za novi plan. Ipak, nemojte svima odmah otkrivati svoje namjere, netko bi mogao pokušati uticati na vašu odluku. Ljubav, u vezi se može otvoriti tema povjerenja, a partner bi mogao željeti da zna što zaista osjećate. Slobodni škorpioni mogu ući u vrlo intenzivnu komunikaciju sa osobom koja će ih snažno privući, ali će istodobno postojati opasnost od igre moći. Zdravlje, vrlo dobro. Strijelac, posao, karijera će biti u prvom planu i moguće je da ćete danas dobiti važan razgovor sa nadređenim klijentom ili osobom koja odlučuje o vašem statusu. Nemojte se oslanjati na usmena obećanja. Tražite precizne rokove i konkretne uvjete. Ljubav, partner bi mogao tražiti da konačno definirate što planirate zajedno, posebno oko novca ili budućih obveza. Slobodni strijelci mogu upoznati nekoga preko posla, prijatelja ili društvenih mreža, ali će komunikacija u početku biti puna pitanja i nejasnih signala. Zdravlje, ne pretjerujte s fizičkim naporom. Jarac, posao, moguće je da ćete dobiti zadatak koji nije bio predviđen planom i koji će zahtijevati brzo prilagođavanje. Ako radite s dokumentima, računarima, prometom ili većim brojem ljudi, računajte na promjenu rasporeda ili neočekivani zahtjev. Ljubav, partner bi mogao inzistirati na razgovor o tome koliko ste zaista prisutni u odnosu, jer će poslovne obveze lako zauzeti sav vaš prostor. Slobodni jarčevi mogu započeti zanimljivu komunikaciju preko prijatelja ili interneta, ali nemojte odmah idealizirati osobu koju još ne poznajete dovoljno. Zdravlje, moguća je ukočenost u ramenima i rukama. Vodenjak, posao, dan vam može donijeti zanimljivu poslovnu priliku preko osobe koju već poznajete, ali će uvjeti biti složeniji nego što će izgledati na prvi pogled. Posebno pažljivo provjerite novac, rokove i ono što druga strana očekuje od vas. Ljubav, u vezi ćete željeti znati na čemu ste, ali partner može imati potpuno drugačiju predstavu o sljedećem koraku. Slobodni vodenjaci mogli bi doživjeti vrlo jak susret preko prijatelja.

voditelja društvenih mreža ili neke skupine kojoj pripadaju, mada će privlačnost biti praćena neobičnim ponašanjem druge strane. Zdravlje, moguća je osjetljivost želuca i probavnog trakta. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Možete dobiti priliku istaknuti se pred nadređenima, naročito ako poduzmete odgovornost za zadatak koji drugi odlažu. Međutim, provjerite informacije prije nego što nešto obećate, jer bi pogrešna pretpostavka mogla zakomplicirati realizaciju. Ljubav. Partner bi mogao pokrenuti pitanje novca, povjerenja ili nečega što se tiče vaše zajedničke budućnosti. Slobodne ribe mogu privući osobu koja može djelovati veoma intenzivno i izravno, ali će biti potrebno vrijeme da shvatite da li iza privlačnosti postoji stvarna namjera za odnos. Zdravlje, moguća je osjetljivost stopala i zglobova kao i izraženiji umor. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

0: šore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Sve ukazuje na to da se broj građana u Bosni i Hercegovini konstantno smanjuje, ali je usprkos tome na biračkom popisu sve više ljudi sa pravom glasa. Brojke su jasne. Godine 2006. imali smo 2.734.287 registriranih birača. 2016. bilo ih je 3.263.906, a sada ih imamo više od 3,4 miliona. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine zaključilo je nedavno središnji birački popis na kojem je zaključno sa 20. kolovozom nalaze 3.408.517 birača. Istodobno, prema posljednjim procjenama Agencije za statistiku BiH onim iz 2024. godine, Bosna i Hercegovina ima oko 3.412.000 stanovnika, mada mnogi tvrde da je ta cifra drastično manja. Od te cifre svakako treba oduzeti i maloljetnike koji ne mogu na izbore, a nije ih malo. Smatra se da su od ukupnog broja stanovnika koji danas žive u Bosni i Hercegovini oko 1/3 djeca, što iznosi 700.000. Navedeno je u zvaničnom dokumentu Ministarstva sigurnosti BiH. Jedno je ipak sigurno, u ovom trenutku nitko ne zna koliko građana zaista ima Bosna i Hercegovina, jer je posljednji popis urađen sada već davne 2013. godine, kada nas je bilo 3.531.159. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 2 tjedna. Prva polovica zvanične kampanje pokazala je poznatu političku matricu. Prema ocjenama analitičara, umjesto konkretnih rješenja za goruće ekonomske probleme, politički akteri većinom se i dalje oslanjaju na provjerene nacionalne teme i populističku retoriku. Kako se približava dan glasovanja, očekuje se i zaoštravanje političke retorike. Analitičari, međutim, ne očekuju značajnija odstupanja od dosadašnje političke komunikacije. U poređenju s ranijim kampanjama, značajan dio političke komunikacije preselio se na internet, velikih stranačkih tribina u dvoranama je manje, dok političke poruke biračima sve češće stižu putem društvenih mreža. Politička utrka ulazi u završnicu. Hoće li posljednja 2 tjedna kampanje donijeti promjene u temama i porukama političkih aktera, a kakav će biti odgovor birača, bit će poznato nakon glasovanja 4. listopada. Njemačka planira pooštriti borbu protiv eksploatacije stranih radnika, neprijavljenog rada i zloporabe socijalnih davanja. Paket mjera koji je predstavila njemačka ministrica rada Barbel Bas predviđa bolju razmjenu podataka između nadležnih službi, veća ovlaštenja općina i strožiji nadzor poslodavaca. Za radnike iz Bosne i Hercegovine to je važno posebno u situacijama kada su posao i smještaj povezani s istim poslodavcem ili posrednikom, pa radnik zbog toga teško može prijaviti loše uvjete ili kršenje svojih prava. Jedan od ciljeva paketa je sprječavanje organiziranih zloporaba socijalnog sustava. Plan uključuje mjere protiv onih koji sustav koriste na nedozvoljen način, dok se istodobno nastoji očuvati pristup socijalnoj zaštiti ljudima kojima je ona zaista potrebna. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Maglaj na lokaciji Ozimica, na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlji. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji zvornjaci, dobro jutro, dobro došli u emisiju u kojoj ćemo birati hit dana izvornjaka. Jučer smo se u izvornjačkoj emisiji družili sa prijama, a danas sa djedovima i sa bakama. Dakle, baka Ruža, prijedlog je broj 1, djedi baka, prijedlog broj 2 i još jedan djedi baka, prijedlog broj 3. Dakle, ovaj današnji dan, ovaj petak, 18. dan mjeseca rujna, određene da pjevamo o bakama i o djedovima. Pa evo, nadam se da ćemo uspjeti uljepšati dan, ako ne unučadima, onda bakama i djedovima. Pa da malo evo čujemo i vaš sud. Nakon što preslušamo sve tri prijedloga, čućemo što vi mislite o tome. Idemo, Mara i Lole i baka Ruža, prijedlog broj 1.

Bio je naš prijedlog broj 2, pjesma Djed i baka i Bećarski dan. I ostalo nam je još da poslušamo prijedlog broj 3. Također pjesma Djed i baka pjevaju Ozrenski žubori.

0: I evo, dobri moji izvornjaci, čuli smo sva tri današnja prijedloga, baka Ruža, djedi baka i drugi djedi baka, i očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 0328952221. Kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivice.
0: Dobro jutro, Jozo.
1: Djedi naš.
0: Djedica, dobro djedica. Deko.
1: Deko, ja ću to nešto napisati.
0: Dobro.
1: Dobro,
0: izvijem. Evo, danas su tema baka, bake i djedovi.
1: Da, dobro si to pretoje. Fino. Jako dobri prilaze ovoga. Fino, juče i danas, baš ono, malo.
0: Juče smo malo oko prije, danas oko bake i djedova, tako da otprilike, ajde, imamo svaki dan neku temu.
1: Jako fino, svaka čast. Ovako da ja kažem se, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Pokoj duši baki Ruži, bila je moj gost jedne godine za Veliku Gospu. Jako fina žena bila. A dalje pjesmu, pozdrav tebi slušateljima, malo sam zbunio. Moram ponovo ići kod moje Sandrice.
0: Aha.
1: A malo da to, toga mi se mama, keta mi se nije.
0: Sad finiš.
1: Pa nisam ja djeca.
0: Da. Ne, nisam gdje sam tako izgledam, dobro?
1: Da je pjesmo zvuč rodnog kraja, dalek kuća mi je živi.
0: Molim?
1: Zvuč rodnog kraja pjeva, a pjesma daleko usamljen živi.
0: A daleko usamljen živi, dobro?
1: Da, hvala živje.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa našem Jozi sa osmijehom. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Svako jutro.
0: S nama je Hasan.
2: Upravo.
0: Da čujemo, Hasane.
2: Pa, hajde, ne znam, prvi, drugi, 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
2: Ja, pozdrav za tebe, vaše uposlene i sve vaše porodice, sve najbolje vam želim. Također pozdravljam i svoju porodicu, djecu, unučat, praunučat, okolinu moju ovdje, Banović, Aljkoviće. Zatim, sve slušalce radi, ustore, poštenu naše dame. Pozdravljam i dragu ovoga gospodina što oslovljava nas sa pozdravima isto također svima. Kore Sanjina Đulsu, visoko Prnjavor, prijatelje tam sve u Prnjavoru, bivše komšije naše ovdje. A pjesmu od Cvije i Hanife, Nemirno ti oko.
0: Nemirno oko.
2: Ja. I druga, isto od nje dvihu, joj, eto, ova zablokira. Neko voli crne oči, neko plave boje.
0: Dobro.
2: To bi to bilo. Sretan ti, ugodan vikend, ako se više ne bi čuli. Sve najbolje vam želim. Toliko.
0: Hvala lijepa. Hasan je bio s nama. Pozdrav tebi, Hasane, i ugodan vikend tebi i tvojima. Mi idemo dalje. Dobro jutro.
3: Mario Žepče.
0: Jesi, Marioni.
3: Evo me, Ivce.
0: Pa šta ima, Marioni?
3: Ništa, evo, odmaram.
0: Odmaraš i slušaš kako mi opjevavamo djedove i bake.
3: E, upravo to.
0: Jel imaš Vlata... ti djeda ili baku?
3: Ne, nemam, nažalost,
0: nijedno. Nažalost, jel da, mi smo ta generacija neka koja je ostala bez njih, eto. Ali imamo lijepe uspomene na njih, što je najbitnije.
3: To imamo, a nemam ni sa mamne strane, ni sa tatne.
0: A dok je bilo, što kažu,

0: bilo?
1: Dok je bilo, bilo.
0: Ej, kad se sjetim one crne pite, čovječe.
1: E, crna pita i kiselo mlijeko.
0: Da. Da čujemo, Marioni.
1: Drugi tri, prvi jedan, treći dva.
0: Dobro.
1: I pozdrav za tebe i za Bilju i za sve tu što vas ima i pozdrav za Osmana pjesnika, to se može. I ako može, jedna pjesmica, ako ne, nikom ništa.
0: Samo reći. Probat ćemo nešto napraviti, pa ćemo je negdje smjestiti da propijemo.
1: Aj, probaj, pusti sirotana.
0: Sirotan, ide sirotan.
1: I gazda kuće, ako mogu obe, ako ne mogu, nikom ništa.
0: Ma, slušaj.
1: Bar jedna da budi.
0: Ma, odradit ćemo to oboje.
1: Ništa, eto, živio, pa se čujem ako budu da idući tjede.
0: Svako dobro želim, Marioni, hvala lijepa što si bio s nama, pozdrav tebi, tvoje obitelji i svima koji nas slušaju u Žepču. Nakon Žepča idemo, gdje smo dalje? Halo, dobro jutro.
2: Otavuš.
0: Molim.
2: Otavuš.
0: Pa gdje si ti, prika? Halo.
2: Otavuš kolisa, brate, znaš, je zove.
0: Pa, pik. Alo, ja. pa gdje ja. Si ti ovi dana, Miroslave, moj dobri?
2: Pa ne meš dobiti, kakvi prije dobio sednicu na lotu nego tebe.
0: I mi smo nešto razmišljali da skupimo koju markicu pa da ti uplatimo račun, ono, znaš.
2: Kao. Pa ne biš dobio sad zvorega sad na ovome.
0: Ne bi se ti bunio, jel da?
2: A ne bi je bio, on pa je jednako u gotovini.
0: Jao, ovi riječi koje naš Miroslav bira u eter, nisu baš...
2: Evo, ako ćemo mi, rođo moj.
0: Kako ćemo, stari moj?
2: 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav svima, ukrug da ne bi me unučad mora spomenuti priju Nadu i Gospu i tak. Vas tu u studiju reži. A daćeš mi pjesmu da dugo ukolu zaigra zaigra trestuju se grudi tak to oči čovjek provodio, ne znam ni ja. A drugo, ako može, cura, gadna je subota rada, momočke noći.
0: Cura, gadna je subota rada. Dobro.
2: Ovo te prva, kad ukolu zaigra, kukovima zamrda, kresuju se grudi, čovjek da poludi.
0: Pa valjda ćemo naći.
2: Dobra, ima dobre grudi, ima...
0: Pa kakve, to sve. Je očito da su to neke kajde... Ali javde, pjesme ukolu, pa je to neko sastavio negdje. Dobro, valjda će mi nadoći da ćemo naći to. Hvala lijepa, Miroslave, pozdrav, svako lije. Dobro, čau, bau, mi nakon očauša idemo. Gdje dalje? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, u komšiluku.
0: Jesmo u komšiluku?
3: Pa jesmo.
0: Pa eto vidiš ti kako, sad malo iz očauša pa prema Tesliću, pa eto evo nas dole, hajde, dobro.
3: Evo ide,
0: hvala dragom Bogu.
3: Ja. Došao
0: sam do djedova i baka, što kažu, nema šta.
3: Dobro to.
0: Krenuo juče od prije, danas do djedova i baka, sad zna se šta je na redu.
3: Samo naprijed.
0: Idemo.
3: Sutra, komšinice i tako.
0: Jeste, može. Dobro si, vidiš, dobro si me napomenula. Je.
3: Pa, tu sad da pomogni. Te stisa 1, 2, 3.
0: Nisam dobro čuo.
3: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
3: Ja. Daj mi, dragi djede.
0: Dragi djede.
3: I 2 unuka, 1 djeda.
0: Djede, 2 unuka, a 1 djeda. Dobro.
3: Ja. Pozdrav za vas, studije, reži, ugodan vikend, sve slušalce naše. I to je tu.
0: To je to, hvala lijepa. Miroslavka je bila s nama iz Teslića. Idemo negdje dalje. Gdje ćemo doći? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri Ivice.
0: Evo nas, ponovno se vraćamo očauš.
4: Ma, natrag korak. Vaku, najprije jedan pozdrav vidi za naš Usor, za vaš zaposleni, da vam dadne Bog zdravlja, veselja, sreće i dugo da postojite. A ja glasam 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
4: Veliki pozdrav vidi mojoj gosti, mojoj planinki Miroslav, njegovoj familiji, našom Osmanu, Sanjinu, Kajama i Zovki, i sve po Markovom i Osmanovom spisku, stvarno, sve da mi to svako jutro nabrajamo, a daj ti nama pjesmu, 3 sam slike našao u starom ormaru.
0: 3 slike?
4: Da. Ja sam naručila žuta slika,

0: sam mislila na ovu, znaš.
1: A, na tri slike, dobro?
0: Ja baš to vana našijem. I ako stigne moja omiljena.
1: Moja duša još pripada.
0: Ja, ako stigne duša, ako ne stigne, stigne će kad stigne.
1: Pa do duše je, da.
0: Ja, ništa. Pozdrav, stvarno pozdrav za sve dragi naše slušalce od Rida.
1: Hvala lijepa, Rado. Nakon Ugodovića idemo dalje do sljedeće destinacije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Mile.
1: A dobro jutro, čuva je s nama naš Dobri.
2: Evo mene, odmah, šta ću?
1: Evo mene i u ruci.
2: Ajde, glasam, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
2: Pozdravim čao, zeta, cijer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Siću. Den za Đorđu Siću pjesmu Misliš, majko, rodila si sreću.
1: Je, šta sve majka jadna misli, da. Majka se jadna nadala, evo ga sad rodila nekog sinčina.
2: Ajde, drug moj, čujemo se.
1: Hvala lijepa, čova moj, dobri. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav od Šime iz Magle.
1: Evo ga, pročepilo.
3: Pa nekako je.
1: Nešto se desilo, moj Šime, a?
3: Pa malo sam radio na motoriću, pa sad to bolje ide.
1: Pa pobazivo malo, da, na štelovo
3: malo brže,
1: dizne.
3: Malo brže vožnje uz rizik.
1: To je to, na štelovo dizne, da čujemo.
3: Nešto, ovako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Eto, pozdrav uvijek tebi i vama u posljednjima svim slušateljima radio. Postaje usora, ako može od Begića, ovoj djevojko i Pavojko.
1: Oj, djevojko, oj, Plavojko, bit će.
3: Bog, prijatno se, najljepše živio.
1: Svako dobro želim Šimi na motorinu, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ivica.
1: O, pa kako nam je Zoks naš Dobri?
4: Dobro sam, Ivica, Favore, pitao kako ti.
1: Slušaj, dobro, sinoj sam čuo kako je kiša negdje oko 2 sata složila i milina i jutro sam bio onako malo... Što ja sad moram ovako lijepo vrijeme bilo igdje ić iz ovog lijepog kreveta?
4: Nije, kod ovo suredi, nije bilo.
1: A nije?
4: Nije bilo kiša. Evo ovako, Ivica, evo ću 3, 1, 2.
1: Dobro.
4: Ide pozdrav tebi, tvojoj povijecu, tvojoj maloj princeze, Danijeli, njegovoj povijecu, malom Sinčiću, Bini, njegovoj povijecu, svi koji sada ovdje, koji spije ovdje. Uzvaća veliki pozdrav na ovdje i njezini malim vasićima. I sve pozdrava što ona pozdrava, da ne nabrojam. A da je za mene usnuli taj djevojačka uspomina, ne divaj tuđu ženu, neko će tvoju.
1: Aha.
4: I ako stigli od bracni bečara, bečanca.
1: Bracni bečari.
4: Bečanca.
1: Vjenčanica.
4: Jes. Ugoda dao Rivca, pa se čujemo i kasnije.
1: Hvala lijepa našem dobrom Zoksu, pozdrav njemu i Derventi, idemo dalje. Ko je s nama ovoga jutra? Dobro jutro! Nažalost, slušatelj ili slušateljka nisu nas čuli. Dobro jutro!
5: Alo, dobro jutro! Pa, kako je, kako?
1: Pa gdje si, Kaloperoviću?
5: Evo me, šetkam po stanu, pijem kafu, slušam radio u Soru.
1: Može se.
5: Može se, tako. Eto, da vas... Srdačno pozdravim.
1: Što kaže, lijep je život ko zna da ga živi.
5: Jeste, Boga mi.
1: Pravo tako.
5: Ako zdravo, veselo i srećno živi, nije loše.
1: Upravo tako.
5: Ajde da glasam ovako, 1, 3, 2, 3, 1.
1: Dobro.
5: Želim pozdraviti Radio Usoru.
1: Hvala lijepa.
5: Želim pozdraviti svu svoju porodicu, sve komšije. I posebno 3 poljubca, 3 pozdrava svim djedovima, svim bakama koji slušaju raspivanu radio Usoru koja daje osvježenje lijepo i ugodne dane djedovima i bakama.
1: Da, lijepo čuti.
5: Emisija je stvarno na mjestu, nema šta da se kaže. Jedino želim da unuci malo poslušaju ponekada djeda i baku, da im donesu makar čašu vode u datom momentu.
1: A ne bi ništa falilo ni praunučadima, jel da?
5: Tako je, od 90-ih da bude što više praunučad.
1: Da, upravo to.
5: I da svi budu živi, zdravi, to 105 pa opet. Ajde, lijep ugodan dan, želim svima. Svim slušalcima.
1: A šta ćemo pjevati?

0: Zapijevat ćemo od naše vrijeme karta u jednom smjeru.
1: Naše vrijeme karta u jednom smjeru bit će...
0: Hvala, lijepo, lijepo, ugodan dan.
1: Ugodan dan i vama Kaloperoviću, vama i vašima. Mi idemo dalje sa sljedećim uključenjem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Evo nama ljubinke, evo nama ljubinke. Evo
2: pa gdje sivca, majko moja mila? Nemate ko cimenta.
1: Da, da je, problem je u meni što me nema nigdje. Da.
2: Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pa kak smo ja i ti?
1: Ide.
2: Dobro.
1: Dobro, hvala dragom Bogu.
2: Dobro radiš za pare, posla tražiš za pare se snažiš, jel? Jel tako?
1: A Boga molim da ga nikad ne pronađeš.
2: Ja, da ga ne pronađeš, pa hvala Bogu i to. Evo ja pozdravam svoji šest ćeriju, pozdravam svoja dva sina, pozdravam svoje unučiće, praunučiće, pozdravam sve svoje prijateljice koje se pozdravljamo, nad Gospu, prije svoje, prije Finku, prije Ivu, svoje zetove, ma sve, sve živo. I daj ti nama nešto za našu dušu, da to trese bularce cijeli.
1: Može.
2: Ajde, pozdrav svima što vas ima, pozdrav i vama što vas ima, Bog.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našoj ljubinki. Evo, još ću vas jednom zamoliti, dobri moji, kad nas pozivate putem telefona u emisiju, evo, lijepo vas molim, stišajte svoj radio ili TV prijemnik da bi veza bila dobra, da bi se dobro čuli. Da ne bi bilo ovako grčanja i svašta nešto i kosa mi se naježila na glavi od tog pištanja. E, ovako. Ozrenski žubor i djedi baka 21, Mara i Lule baka Ruža 20, a najviše dobila je pjesma djedi baka od Bečarskih dana i 25 vaših glasova. Ovu ćemo pjesmu, dakle, čuti još jednom jer je ona pobjednička. Svim djedovima i bakama želimo ugodan dan i lijepe djedovske i bakine dane. I sate i trenutke. Vama, poštovani slušatelji, zahvaljujemo se što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja kroz emisiju u kojoj smo birali hit dana izvornjaka. Idemo sa pobjedničkom pjesmom, a nakon toga pjesmice koje ste vi poželjeli. Uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dan bez osmijeha i veselost je propao dan. Uživajte.
3: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sad omudije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan. Evo nas na početku još jednog druženja u emisiju koju biramo hit Dana zabavnjaka. Danas 18. dana mjeseca rujna družimo se uz Škoru, Vucu i Stavrosa. Svetinja starim i kad se kipom kreni. Idemo predstavljati naše prijedloge, stari dobri običaj, kako mi to radimo u našim emisijicama. Predložimo tri prijedloga, nakon toga smo u kontaktu s vama putem telefona 032895221. Idemo laganini, prijedlog broj 1 Svetinja i Miroslav Škoro.

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 Svetinja i Miroslav Škoro. U nastavku slušamo Sinišu Vucu i pjesmu Starim.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.
3: Ti si samo žena koju boli, boli duša i tijelo. Ti si samo žena, prođu godine ko sati, koja kraj tebe da ne pogledam.

0: Bio ovo naš današnji predlog broj 2, stari mi Siniša Vuco, i ostalo nam još da predstavimo predlog broj 3, pjesmu od Jasmina Stavrosa, Kad se kipom krenem ja, naš današnji predlog broj 3. Ajmo Stavros.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: ovako lijepo.
1: Da.
0: I
1: u nas je ispučala toliko zemlja da muž ruku skroz do akta pusti.
0: Da. I sad
1: je ispucala zemlja, ne dajte Bože.
0: E sad kad, pa dobro, koliko je poštujemo i volimo, šta će jadna, šta je mogla sad očekivati od nas zlotvora
1: ovakvi? Da. Dobro, ništa, lijepi pozdrav za vas.
0: Hvala lijepa.
1: I za ovu našu što nije tu, zaboravim uvijek ime.
0: Zove se Biljana.
1: Bilja, da, za Bilju. Pozdrav veliki za Bilju. I pozdrav za Osmana i njegovu porodicu. Za sve pozdrav, glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: I pjesma ako može motor.
0: Bit će motori.
1: Ništa, ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama, gospođo Finka, vašem mužu i svima koji nas slušaju u Slavonskom Brodu i okolici. Brođani moji, lijep pozdrav iz Usore ide. Sad ovako situacija kaže i nalaže da mi hoćemo li ići dalje. Vidjet ćemo, pa možda još jedan pozivčić, ako bi bio, ako ne, pristupit ćemo, evo daćemo par, ima jedan poziv, dobro. Dobar dan.
2: Alo, evo ti jedan veliki.
3: Dobar dan.
0: Je li Nole?
3: Ovdje Naca.
0: Da čujemo.
3: Stigla sam iz škole pa ću
0: glasati. Nadica je s nama, kaži srećo.
3: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Volim Matejice mi.
0: Dobro.
3: Pozdrav je za sve naše slušalce.
0: I pjevamo.
3: Pozdravim svoju unuku.
0: Oću, hvala. A šta ćemo pjevati, Nadice?
3: Može pjesma molitva.
0: Molitva, bit će molitva. Evo ga, jako lijepo. Hvala lijepa Nadici, hvala lijepa baki koja joj daje vjetar u leđa. I to bi bilo to, dobri moji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, što se tiče naše ljestvice, Svetinja Škoro 11, Starim Vuco 14, kad se kipom krenem Stavros, 17 vaših glasova, to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede pregled vijesti, a nakon vijesti vaše pjesme koje ste poželjeli u ovom našem druženju. Svako vam dobro želim. Uživajte u ovom lijepom danu svima od srca. Hvala.
4: Hit dana.

šore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Sve ukazuje na to da se broj građana u Bosni i Hercegovini konstantno smanjuje, ali je usprkos tome na biračkom popisu sve više ljudi sa pravom glasa. Brojke su jasne. Godine 2006. imali smo 2.734.287 registriranih birača. 2016. bilo ih je 3.263.906, a sada ih imamo više od 3,4 miliona. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine zaključilo je nedavno središnji birački popis na kojem je zaključno sa 20. kolovozom nalaze 3.408.517 birača. Istodobno, prema posljednjim procjenama Agencije za statistiku BiH onim iz 2024. godine, Bosna i Hercegovina ima oko 3.412.000 stanovnika, mada mnogi tvrde da je ta cifra drastično manja. Od te cifre svakako treba oduzeti i maloljetnike koji ne mogu na izbore, a nije ih malo. Smatra se da su od ukupnog broja stanovnika koji danas žive u Bosni i Hercegovini oko 1/3 djeca, što iznosi 700.000. Navedeno je u zvaničnom dokumentu Ministarstva sigurnosti BiH. Jedno je ipak sigurno, u ovom trenutku nitko ne zna koliko građana zaista ima Bosna i Hercegovina, jer je posljednji popis urađen sada već davne 2013. godine, kada nas je bilo 3.531.159. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 2 tjedna. Prva polovica zvanične kampanje pokazala je poznatu političku matricu. Prema ocjenama analitičara, umjesto konkretnih rješenja za goruće ekonomske probleme, politički akteri većinom se i dalje oslanjaju na provjerene nacionalne teme i populističku retoriku. Kako se približava dan glasovanja, očekuje se i zaoštravanje političke retorike. Analitičari, međutim, ne očekuju značajnija odstupanja od dosadašnje političke komunikacije. U poređenju s ranijim kampanjama, značajan dio političke komunikacije preselio se na internet, velikih stranačkih tribina u dvoranama je manje, dok političke poruke biračima sve češće stižu putem društvenih mreža. Politička utrka ulazi u završnicu. Hoće li posljednja 2 tjedna kampanje donijeti promjene u temama i porukama političkih aktera? Značajan dio političke komunikacije preselio se na internet, velikih stranačkih tribina u dvoranama je manje, dok političke poruke biračima sve češće stižu putem društvenih mreža. Politička utrka ulazi u završnicu. Hoće li posljednja 2 tjedna kampanje donijeti promjene u temama i porukama političkih aktera kada su posao i smještaj povezani s istim poslodavcem ili posrednikom, pa radnik zbog toga teško može prijaviti loše uvjete ili kršenje svojih prava. Jedan od ciljeva paketa je sprječavanje organiziranih zloporaba socijalnog sustava, plan uključ

i mere protiv onih koji sustav koriste na nedozvoljen način, dok se istodobno nastoji očuvati pristup socijalnoj zaštiti ljudima kojima je ona zaista potrebna. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica, na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Danas se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlji. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

Dobri moji narodnjaci, dobar vam dan na početku treće emisije danas u kojoj se hitamo hitovima. Dobar dan na početku emisije u kojoj ćemo birati hit dana narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu i zanesen tom ljepotom od Halida Bešlića. A danas ćemo se družiti uz Jasmina Muharemovića, Duška Kuliša i Nedjeljka Vilkića. Granice, ti meni lažeš sve i progovori goro. Srdačno vas pozdravljamo na sve strane gdje nas slušate i putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo i putem streaminga, putem Facebooka, putem kablovskih televizija Home TV i Moja TV i tako dalje i tako bliže i putem aplikacije XU radio stanice. Tako da, čini mi se da nas možete slušati na svim stranama svijeta. Nekada tu bude problema malo sa internetom, pa tako zašteka negdje nešto. Vjerujte, nije do nas, mi bi voljeli da to fercera i funkcionira konstantno. U svakom slučaju, s vama smo 24 sata na ovaj ili onaj način, a na ovaj način smo evo sada u narednih 30 minuta, negdje do podneva, u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Naš broj telefona 032895221 bit će otvoren za vaše pozive i za vaše glasove nakon što predstavimo sva tri naša današnja prijedloga, a oni su, rekli smo već, Granice, Jasmin Muharemović, prijedlog broj 1. Idemo ga čuti, a nakon toga, naravno, i ostala dva prijedloga. Budite s nama.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 granice Jasmin Muharemović u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 2, Ti meni lažeš sve i Duško Kuliš.

Bio je to Duško Kuliš, naš današnji prijedlog broj 2, ti meni lažeš sve. I ostalo nam je u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka da predstavimo još samo jedan prijedlog, pjesmu Progovori Goro i Nedjeljko Bilkić, prijedlog broj 3.

0: Da bude pametan, kako je? Sve ljudi nemaju obzira da je telefon samo za par riječi, ajmo dalje, čao.
1: Sve si rekao, sve si rekao.
0: Eto, glas nek bude 1-3-2.
1: Dobro.
0: I pozdrav za personal i obe kaje i Anđu Rajkovaču, nešto se ne javlja, vjerovatno neki je problem.
1: Da.
0: I sve ostale slušalce postaje usora. Nek bude pjesma od Tozovca, ona Mađarica.
1: Biće.
0: Ajde, prijatan dan.
1: Mađarica od Tozovca, ugodan dan našem dobrom Jozi. Mađarica biće ne kao kolač, nego kao Mađarica upjevan. Evo ga. 11.57, 13, 14, 15 sekundi. Imamo mogućnost ili ti vremena za još koju sekundicu poziva. Pustit ćemo, naravno. Evo ga, tu smo. S ovim pozivom ćemo zaključiti. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Evo Zog sa nama kao šećer na kraju.
2: Jeste.
1: Pa šta ima dobri naš Zog?
2: Evo, išao malo ugor, imao neko ugor, pa došao, neko pa da vas nazovim.
1: Išao pare trošio, vidiš ti
2: to. A, jesu, ovo, išao, povačao se.
1: Moj.
2: Eto, ja se tu.
1: Stres doživiš kad trebaš račune platiti.
2: Jeste, jeste. Evo, ako Ivica, ja ću 3-1-2.
1: Dobro.
2: Ide opet tebe pozdrav tvojoj i malo princeze, Danijelu njegovoj pojec malo Sinčiću, Bili njenoj pojec. Pozdravljam opet ja na od, gdje ne umljate glasove lijepo ih čuti, naše dragi koje, bavim na gađinu Petrovića Dovića, uzvraćam Osmanu pozdrav i sve, sve, sve ostali slušalce. A da je ovdje Jasne Milinković, ja mi ja čokolada.
1: Čokolada.
2: I odan je Bekute, ovaj, Bekrija.
1: Bekuta, Bekrija. Evo, yes. Pribilježeno.
2: Ugora dao Rivca i ugora vikend, pa se čujemo ponedeljak.
1: Hvala lijepa. Dobri moj Zoks također i vama sve najbolje želim. Evo, dobri moji, došli smo do samoga konca našeg današnjeg zajedničkog druženja u emisiju koju smo birali hit Dana narodnjaka. Ovako, ti meni lažeš sve, Duško Kuliš, 12 vaših glasova, Granice, ona dobra pjesma od našeg Jasmina Muharemovića, 16, a Progovori Goro od Nedeljka Bilkića, 20 vaših glasova. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. U svakom slučaju, od srca vam hvala što ste dio svoga vremena proveli i odvojili za druženje u emisiju koje smo birali hit Dana narodnjaka. Pozdrav svima na sve strane svijeta, živim i zdravi i veseli bili. Mi se čujemo od ponedjeljka. U svakom slučaju, ugodan dan, ugodan vikend svima. Idemo sa pobjedničkom pjesmom i zapamtite, dan bez osmijeha i veselosti je propao dan. Uživajte.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
2: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: svi naši političari lošu. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je certifikatom ili novcem?
2: Ne sjećam se, nijema po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otuče, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 ili više američkih vojnika iz Europe, čime bi se američka vojna prisutnost na kontinentu potencijalno smanjila za gotovo 1/3, izvijestuje NBC News. Predloženo smanjenje moglo bi biti i veće, te dosegnuti i do 40.000 vojnika, izvijestio je NBC pozivajući se na sadašnje i bivše američke i zapadne dužnosnike upoznate s raspravama. Trenutačno je u Europi stacionirano oko 80.000 američkih vojnika. Prema izvješću nikakve konačne odluke još nisu donesene. Njemačka, Italija i Španjolska, koje su domaćini nekih od najvećih američkih vojnih kontingenata u Europi, među zemljama su koje bi mogle biti pogođene ovom odlukom. Opcije koje se razmatraju dio su šestomjesečne revizije američke vojne prisutnosti u Europi koju provodi Pentagon. Očekuje se da će general Aleksis Grinkjević, koji se nalazi na čelu američkog europskog zapovjedništva i obnaša dužnost vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Europu, u petak dostaviti početnu analizu ministru obrane Peteu Hegsetu, izvijestio je NBC. Očekuje se da će procjena obuhvatiti nekoliko opcija koje uključuju zrakoplovne, pomorske i kopnene snage, kao i moguće premještanje dijela američkih snaga prema istočnom krilu NATO-a. Prema izvješću očekuje se da će Hegset konačnu preporuku primiti 6. studenoga, prije nego što bilo kakav prijedlog bude predstavljen predsjedniku Trumpu. Trumpova administracija već dugo tvrdi da bi evropske zemlje trebale preuzeti veću odgovornost za svoju konvencionalnu obranu, dok bi SAD dodatne vojne resurse usmjerio na druge regije. Moguća smanjenja izazvala su zabrinutost među pojedinim zastupnicima i europskim vladama, koje su upozorile da bi brzo povlačenje moglo utjecati na sposobnost NATO-a da odvraća Rusiju. NBC je također izvijestio da postoje neslaganja između State Departmenta i Pentagona oko procesa revizije. Državni tajnik Marco Rubio navodno je intervenirao u lipnju nakon što se Pentagon pripremao izvijestiti ministre obrane članice NATO-a o potencijalnim smanjenjima velikih razmjera. Izvješće dolazi u trenutku kada su senatori odvojeno pozvali Rubija da osigura potpunu uključenost State Departmenta i američkih diplomata u reviziju rasporeda vojnih snaga.

Japanska središnja banka podigla je svoju glavnu kamatnu stopu na novu najvišu razinu u posljednji 31 godinu, čime nastavlja odmicati od desetljeća iznimno niskih troškova zaduživanja u trenutku kada se zemlja suočava sa sve većim ekonomskim pritiscima. U potezu koju su mnogi očekivali, Bank of Japan povećao je stopu s 1% na 1,25%. Radi se o razini koja u toj azijskoj državi nije zabilježena još od 1995. godine. Odluka koja ima za cilj suzbijanje rastuće inflacije signalizira značajan odmak od dugotrajne borbe s deflacijom. Povećanje dolazi u vrijeme kada velike središnje banke širom svijeta podižu stope, dok više cijene energije uzrokovane sukobima na Bliskom istoku pomažu u poticaju inflacije. Američke federalne rezerve ranije su podigle svoju referentnu kamatnu stopu, a Europska središnja banka također je povećala troškove zaduživanja. Bank of Japan podiže stopu od 2024. godine, kada je ona iznosila minus 0,1%. U posljednje 2,5 godine banka je stopu podigla 6 puta. Od tada institucija stabilno povećava stopu kako bi dosegnula razinu sličnu onoj u drugim velikim gospodarstvima. Kada središnja banka podiže stope valuta, te zemlje obično postaje jača jer postaje privlačnija trgovcima. Ipak, neposredno nakon ove najave japanski jen je oslabio prema dolaru, dok je dionički indeks Nikkei porastao. Odluka o politici donesena je glasanjem 7:2, pri čemu su dva člana odbora bila protiv, što su neki analitičari protumačili kao znak opreza unutar same institucije. Guverner Kazuo Ueda naglasio je pristup koji se oslanja na podatke, ističući da će buduće odluke ovisiti o ekonomskim trendovima, rastu plaća i kretanju cijena. Pažljivo pratimo sve ekonomske pokazatelje i djelovat ćemo u skladu s razvojem situacije na tržištu, poručuje guverner. Ovo povećanje stope ključan je trenutak za japansko gospodarstvo, koje karakteriziraju desetljeća deflacije ili vrlo niske inflacije od kolapsa balona cijena imovine početkom 90. godina. Taj se period često naziva izgubljenim desetljećima. Godinama japanska banka provodila agresivne politike monetarnog popuštanja, uključujući negativne kamatne stope, kako bi potaknula gospodarstvo.

Era bezuvjetnog transatlantskog prijateljstva vjerojatno je završena u doglednoj budućnosti, izjavio jučer njemački kancelar Friedrich Merz, govoreći na predizbornom skupu svoje stranke Kršćansko-demokratske unije uoči nedjeljnih regionalnih izbora u Berlinu. Merz je izjavio da Europa svjedoči zaokret u političkom stavu s druge strane Atlantika. Odnosi između Europe i SAD-a pogoršali su se nakon povratka američkog predsjednika Trumpa u Bijelu kuću početkom 2025. godine uz velike sporove oko budućnosti Grenlanda, uvođenja carina i financiranja NATO-a. Merz je ranije ove godine izazvao Trumpa u bijes kada je izjavio da Iran ponižava Washington u postojećem sukobu. Međutim, njemački kancelar naglasio kako je ova promjena stajališta Washingtona ujedno stvorila priliku koju Europa mora iskoristiti. Već je odavno prošao rok da preuzmemo odgovornost za same sebe, poručuje Merz ukazujući na povećanu obrambenu potrošnju svoje vlade. Merz se također osvrnuo na gospodarski oporavak Njemačke. Na putu smo izlaska iz krize, izjavio ističući očekivani gospodarski rast od 1,3% u ovoj godini. Izašli smo iz ovog ponora smanjenja ili stagnacije gospodarstva, naglasio je njemački kancelar, inzistirajući pritom na tome da su reforme i dalje nužne.

Generalna skupština UN-a glasovala je da se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu omogući obraćanje na godišnjem skupu svjetskih lidera narednog tjedna putem videolinka drugu godinu za redom, nakon što su mu SAD ponovno odbile dati vizu za putovanje u New York. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Ona također omogućava Abbasu i svim drugim palestinskim zvaničnicima visokog ranga da sudjeluju na sastancima ili konferencijama UN-a putem videolinka tijekom naredne godine ukoliko budu spriječeni da otputuju u SAD. Sjedinjene Američke Države su prošle godine priopćile da će odluka o odbijanju i poništavanju viza članovima krovne palestinske oslobodilačke organizacije i palestinske uprave sa sjedištem na zapadnoj obali pogoditi Abbasa i još oko 80 Palestinaca. Washington je u srijedu objavio da je produljio zabrane izdavanja viza. Ako palestinska uprava želi biti tretirana kao partner, mora prestati subvencionirati teror i prestati koristiti diplomatski teatar kao zamjenu za ozbiljno upravljanje, rekla je zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u Tammy Bruce obraćajući se skupštini uoči glasovanja. Palestinski lideri odbacili su i osudili ovaj potez SAD, izjavio palestinski izaslanik pri UN-u Riyad Mansour pred Generalnom skupštinom. Ne navodeći imena, konkretni zvaničnik američki State Department je u sredu priopćio da će proširiti vizne sankcije protiv palestinskih zvaničnika zbog njihovih poteza usmjerenih na internacionalizaciju izraelsko-palestinskog sukoba, uključujući pokretanje postupaka protiv Izraela pred međunarodnim sudovima.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. rujna ove godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nakon ispunjavanja online zahtjeva za izdavanje vize putem mrežne poveznice i rezervacije termina od 23. rujna ove godine, bit će potrebno fizički podnijeti zahtjev u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sarajevu ili bilo kojem drugom generalnom konzulatu ili konzulatu RH u BiH, strogo imajući u vidu konzularnu nadležnost. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sustava zaprimat će se 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara kao i prijevoza putnika te na temelju dugotrajne vize tipa D pružatelji spomenutih usluga ne mogu ulaziti na područje drugih država članica šengenskog prostora. Ako osobe prevoze putnike ili robu u druge države članice šengenskog prostora, to jest tranzitiraju preko Republike Hrvatske, isti će biti registrirani od strane granične policije RH u sustav ulazaka i izlazaka, takozvani ES sustav, te će im se shodno tome kreirati dosje u spomenutom sustavu i brojati dani boravka na području šengenskog prostora, koji mogu maksimalno biti 90 dana u razdoblju od 180 dana. Isto vrijedi i u slučajevima privatnih posjeta. Detaljan popis dokumentacije koje je potrebno priložiti prilikom predaje zahtjeva bit će dostupan početkom sljedećeg tjedna na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sarajevu, naveli su iz ministarstva. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tom ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari! Oh,

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promeks Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promeks raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.